0: Di mana meninggal? Di Malaysia.
1: Ah, meninggal? Menengkep?
0: Iyalah.
1: Betul.
0: Menengkep.
1: Itulah aku nak cakap. Ah, kejap masa.